0: paritere medio.
1: A vos o propetenio,
2: a vos o propetenio.
0: Fidulus ineffabilis, membri tacetis labilis.
1: Fidulus ineffabilis, membri tacetis labilis.
3: Si!
1: Cum puellum labilis.